0: vanhoja Raihnainen on ajatellut muuttaa uuteen asuntoon. Onko teillä mitään mummoille sopivia asuntoja? Haluaisin semmoinen, missä on hieno näköala.
1: No sehän on hyvä. Meillä on juuri valmistunut maailman korkein tornitalo, jossa on paljon vapaita asuntoja.
2: Täällä alhaalla on 4 vapaata asuntoa.
0: Mutta onko niistä hyvä näköala?
2: No korkeammalla on paljon parempi.
0: No sitten, miten jos katsotaan vähän ylempää? Tämä seuraava asunto on kovin pimeä. Iik! Ja siellä on joku!
2: Anteeksi. Se on meidän vartijamme. Entäs tämä kerros?
0: Ei tämä sovi ollenkaan. Täällähän on vielä rakennusmiehiä.
2: Seuraavassa kerroksessa on tupla sisäänkäynnillä varustettu asunto.
0: Kuulostaapa hyvältä. Onko se kallis?
2: Ei suinkaan. Se on puolen halvempi kuin kallein kämppämme.
0: Mutta mitä siellä on sisällä? Siellähän on porsas. Hyi, en minä tykkää lemmikkieläimistä. Lisää rakennusmiehiä ei kelpaa. Ja posteljooni, ei.
2: Seuraava asunto. Siinä on erityishieno ikkunakin.
0: Hei, mikä täällä haisee ihan kuin vauvan kakki?
2: Siellä asui aiemmin vauvaperhe.
0: No sitten se ei kelpaa. Minä en tykkää vauvoista. Oi, onpas täällä hienot maisemat.
3: Kyllä vaan.
2: Tämä on meidän näköala ja hissitasomme.
0: No ei se sitten kelpaa. Minä haluan asua. Liian pieni! Ei ole kattoa!
4: Solid plot is...
0: Oi! Tuolla ylhäällähän on aika hienot näkymät! Tännehän saa kävellä! Itse asiassa ihan tosin, eikö heillä ole hissiä?
3: Bimbo Tower.
2: Sitä varten meillä on vuoristohissi.
0: Mutta mites tästä punaiselta vuorelta pääsee tuonne tornitaloon?
2: Se toinen hissi ei ole vielä valmis.
0: Mutta onko tuollainen hissi turvallinen?
2: No totta kai! Sehän kestää vaikka nousi, kuten näin.
0: Oletteko te nyt ihan varma? Minusta se näyttää aika turvattomalta. Norsuhan painaa ainakin 10 tonnia.

0: päällikkö Pekko Koski. Miten Lapin kulta elää ja hengittää Flowssa?
1: Flow-festari, se on huikea paikka. Mä oon tosi ylpeä, että me ollaan osa tätä Flow-tarinaa. Me ollaan oltu mukana 3 vuotta. Tää on yksi mun mielestä ja aika monen muunkin mielestä yksi maailman hienoimpia musiikkifestareita. Tää on tietenkin paljon muutakin musiikkia. Tää on juomaa, tää on yhdessäoloa, täällä on ruoka isossa roolissa. Ja me ollaan niissä kaikissa mukana. Meillä on tuolla festarialueella oma Lapinkulta Renkaarena tie, mutta siellä on mahtunut noin 15,000 ihmistä sisään. Siellä on huikeita esiintyjiä. Sitten meillä on tää pääbaari tässä päästaken edessä. Siellä on tänään aivan mahtava setti myöskin tossa pääbaarin päästaken. Tää on hieno tapahtuma, hieno olla.